0: 招待一つ、捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく相当し、多分安全だと思います。
0: うん、強角に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかしああすると、いつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまりもしませんから、もしかして選挙を。
0: まあ、先導部隊に命令しろ。進みながら周りに射撃するんだ。
2: はっ、いざ出ろ出ろ。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒いね。
2: そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？办公室情况已经摸清楚了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来。过来呀，快过来吧。
1: 坐坐。
2: 这边来。
1: 啊，他开他们摸了哟。
3: 来来来，
2: 过来过来，这边坐
1: 坐。坐坐
2: 啊，给。
3: 这个喝了，
2: 拿着啊。